kuru tinyaro vira Ikuwa kama nyila ndo karila la kanye Aki mbobede tama ya wasa maparigol Kata mana baruwa kende dakindikna Kata mana simo bende dakindikol